Ẹkú ojúmọ̀ ẹ tó kú ojúmọ̀ mọ níbi gbogbo tọwọ́ já ìkànnì tó bá tó fẹ́ dé lóòrọ̀ ọjọ́ tó ní. Akọ́mọdé akẹ́gbà mo kọ́kùnrin mo kóbìnrin mo kó nílé mo kálejò wípé ẹ tó káàbọ̀ ní òwúrọ̀ ọjọ́ tó ní. Àjíire bí ọ̀dẹ òdùn bí. Ṣé àlàáfíà lẹ wà lówùúrọ̀ ọjọ́ tòní gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti ṣe wà lápá tibí.

Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò ojúmọ́ eré. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ ọjọ́ tòní? Ẹ wá kan fìdílé tàbí kí ẹ fìdílé kan. Ẹ̀yin bàbá tàbí màmá tí ó bá ti jí nínú ilé lówùúrọ̀ ọjọ́ tòní, tó bá jẹ́ pé ìyá ló ti jí, ẹ jẹ́ ká rí pé a jí àwọn bàbá. Tó bá jẹ́ pé bàbá ló ti jí, ẹ jẹ́ ká rí pé a jí àwọn ìyá. Ẹ̀yin òbí tẹ ti jí, ẹ jẹ́ ká rí pé a jí àwọn ọmọ. Táwa sì ti jí àwọn ọmọ tán, ẹ jẹ́ ká rí pé a gbàdúrà. Gẹ́gẹ́ bí ẹbí kan eléyìí tí Ọlọ́run ti dá wa yìí, ká rí pé a gbàdúrà. Gẹ́gẹ́ bí ẹbí kan eléyìí tí Ọlọ́run ti dá wa, nítorí pé wọ́n ní ẹbí tó bá gbàdúrà pọ̀, ó máa ń dúró pọ̀ ni. Ẹ má jẹ́ kí Ọlọ́run àbí ẹ má jẹ́ kí ènìyàn, ẹ má jẹ́ kí wọ́n ya ìpéjọba gẹ́gẹ́ bí ẹbí. Ẹ jẹ́ kí a rí pé a fi àdúrà, a sì fi kọ́ àwọn ọmọ wa, nítorí pé ohun tó dára báyìí ó ń fẹ́ àdúrà. Èyí tí ó kù díẹ̀ káàtó, wọ́n ní àdúrà náà ni òun náà ń fẹ́. Gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká máa fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́, nítorí pé òun lọ́ba tó ní dédé àti dáadáa báyìí, òun lọ́ba tó ní ọ̀dọ̀. Ọlọ́run ọba ṣeré fún mi, a ṣe fún ẹ̀yin náà ní agbára ti Ọlọ́run ọba. Òun kò á tán, kò ní fọ̀ sí èmi àti yín ní agbára ti Ọlọ́run ọba.

0: 07 tàbí 08159 481 85 08159 48 41 85. Kí Olúwa kó bùkún fún yín. Jésù l'Olúwa.
1: Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà kìrìkìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Kàǹga agbẹ́mágbẹ́.